לתת, אנא נשכב פייף. ואלס, ון די את קלאפ, פינה די הרן. דין שולדה קלאפ, ודיש נידר.